staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne

0: Toliko od Jamesa Browna, a sada ćemo vas pozvati na vrhunsku klapsku pjesmu koju ćemo imati prilike večeras čuti u Ernestinovu. Naime, dolazi nam jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih dalmatinskih muških klapa, to je klapa Šufit. Zajedno s nama je Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, ili kako je završio James Brown?
0: Way! E, upravo tako. A, mislim, ja sam vam ovako, rekla bih, snalažljiva, pa možda ću tražiti da pjevate. U kombiju se, vozite se, svi ste na broju, tako da budite spremni na sve.
1: Bićemo mi spremni, ali s obzirom na ovu, nazad ćemo mi stići.
0: Misliš, je, dobro. Evo, večeras počinje kiparska kolonija u Ernestinovu, otvaranje je, a osim kipara naivaca koji će evo, sve ono što znaju pokazati na 53. koloniji, isto tako ćete večeras pokazati i vi.
1: Je, tako je, baš je to zanimljivo, eto, nismo nikad pivali na otvaranju kiparske kolonije, pivali smo na otvaranju, recimo na porinućima brodova, na upasivanju brodova u novu službu i tako, pogotovo u Dalmaciji, raznim tim događajima, ali na kiparskoj večeri nismo do sad, tako da...
0: E, to je ono čega smo se nekako i pribojavali, a Zdeslav mi je rekao da su blizu tunela Sveti Rok, tako da pretpostavljam, evo, da su ušli u tunel i da nam ovaj razgovor ovoga trenutka neće biti moguće. Nisam još, ali ste tu.
1: Ovo je bio tunel Čelinka, to su imali tuneli.
0: Aha, ovo je bila proba, znači.
1: Je, to je bila proba za ulaz u Sveti Rok.
0: Dobro. Što klapa Šufit večeras priprema?
1: Evo, kažem onako, nas nisu čuli ovi slušatelji vaši, te da sam kazao da nismo nikad do sad pjevali na otvaranju kiparske izložbe naivaca, kažem, pjevali smo i na porinućima brodova, slično, pogotovo u Dalmaciji, jel? To sad novi tunel, onda će ovaj biti dobar što se tiče signala. Uglavnom, klapa će vam donijeti Dašak Dalmacije, jel, malo će prvo hladiti gori tu vruću atmosferu, pretpostavljam da je gori vruće. I tako, pivat ćemo naši pisama i malo evergreenova i bit će jedna lipa večera danas.
0: Evo, radujemo se u svakom slučaju vašoj pjesmi, svemu onomu što nam donosite. Možda kakva sipa, lignja, hobotnica, ribice, nešto ili ništa? Ili ste vi došli na prasetinu kod nas, kulen, rakicu?
1: Ne jedemo mi ribu ni u Dalmaciji više, tako da nije problem za prilagoditi. A ima, to je vaše gori, jeli, vi fiš paprikaša i tih nekih stvari, tako da imate i vi ribe.
0: I, pa kako da ne? Štuka kečiga, smuč som, birajte.
1: Da, nešto manje masno, to bolje.
0: Sve sam vam nabrojala malo masno.
1: Znam, tako je, tebe moramo kolesterol, ove gluposti postiti.
0: Lijepo. Što ima novog u klapi Šufit? Pripremate li nešto novo?
1: Pa je, baš smo prije dva tjedna, znači tamo... prije dva tjedna otprilike baš smo nastupili na festivalu dalmatinskih klapa u Kaštelu Sućurcu, predstavili smo pismo Uz tebe, iako je ta pisma već izašla, ima nekih par mjeseci, tako da je mogu vaši slušatelji pogledati, poslušati na YouTube-u. Spot smo snimili, a što se tiče, naravno, ljeto je radno, koncerti, sutra nakon Ernestinova idemo u Bibinje dole u Dalmaciju, pa nakon dva dana idemo opet malo do Istre, pa onda Šolta, pa Brač, tako to. A još imamo jednu pjesmu s kojom ćemo se prezentirati na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, pisma se zove Lumin, autor je Tedis Palato, tako da, eto, čak i dvije pisme će, dva festivala ćemo uspjeli nekako ugurati u to radno ljeto. A s 8. mjeseca je baš poprilično zauzet.
0: E, dobro, nek je radno, što raduje sve vaše obožavatelje, rekla bih, i isto tako će radovati sve Slavonce koji će večeras doći u Ernestinovu i, rekla bih, evo, iz petnih žila pjevati zajedno s vama.
1: Pa je, nadam se, jer i čak evo, supruga od evo našeg člana je također tu iz Osijeka, tako da će valjda doći i njegova tazbina, valjda će biti duševljen i neće nas gađati sa ovima pomama i tako to. Valjda je s njima u dobrim odnosima, ali ja, ne znam se, ja malo ćemo, kažem, bit će to dobro.
0: Biće sjajno, Tesla, biće sjajno. Kako se zagrijavate sad na putu u kombiju?
1: Pa evo, baš upravo sam ja skinio majicu što se dovoljno zagrija. Nema zagrijavanja ljeti. To zimi kad se ide ovako, kad krene, ono recimo tamo nekakvi adventi, 12. mjesec i to, onda se uzme malo ovako koja počica i nečega, ali naravno to samo iza kombi što si ide, naprijed se ne pije. Se malo popije, ali ljeti samo voda.
0: Naprijed smo prezentni, a od ozada kako nam bude.
1: To su oni zadnji vagoni, tamo bude i ugljeni, sve ništa. Ali kad dođemo, onda volimo, svaki put kad dođemo na neko, jel, mislim da nismo bili, gdje nismo davno bili, onda te lokalne proizvode volimo degustirati, naravno.
0: Ja sam sigurna da će vas Slavonci i Šokci dočekati onako širokih ruku, jel nismo taki?
1: Već su najavili nekakve te derivate, malo jače, ali eto sad neke šljivovice i to, pa sad ćemo vidjeti koliko mi to možemo podniti, ali pogotovo prije nastupa, ne smijem se pretjerati s tim.
0: Božem prosti, rakija na 36, 7, 8, a vi probajte, pa kako vam bude?
1: A može to bolje, kako kažu, ljeti se treba tušira vrućom vodom, onda bolje možda tako.
0: Evo, ja sam po dalmatinski počela,
1: da.
0: Dečki, želim vam sretan put, dobro nam došli i evo, radujemo se večeras pjevati sa Klapom Šufit.
1: Mi nadam se, naravno, sad baš smo sad u tunelu, Sveti Rok ima signala, nemam pojma kako i zašto, ali to je super i eto, ne bi trebalo više gužve, ovo smo prošli Maslenicu, tako da ćemo doći na vrijeme, ne moraju se ljudi bojiti da će to kasniti. A na kraju krajeva ljeto može se i početi malo kasnije, tako da.
0: Tako je, taman kad malo
1: splasu temperaturu. Neka dođu, nek se malo pogledaju tu izložbu vašu, ti kipara naivaca, a mi ćemo i onda naivno zapivati i to je to.
0: Mi ćemo naivno slušat i bit ćemo ono u tonu u svakom slučaju. Sretno i uživat ćemo večeras.
1: Može, vidimo se gore. Ajde, čao, Bog.

0: Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Nočugrádu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobra večer svima, 19 sati i 30 minuta, teško je reći dobra večer kao što i svaki put kažem preko ljeta s obzirom da sunce peče, ne da grije, peče vani, ali to je tako, imamo taj toplinski val i ne možemo protiv toga nikako, ali možemo prilagoditi glazbu kao što sam i rekao i kako smo započeli s ovim ljetom. Ovog ljeta lagano slušaonice, tako da večeras imamo jedno onako 2000-te, odnosno 2000s, što bi se reklo, ljetnih hitova, pa evo, poslušajte do 21 sat što smo vam pripremili.

I došlo je vrijeme da ja polako odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Proteklih sat vremena slušali smo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Na kraju to ispao Minimal House, Dub Techno i... Evo, nadam se da vam se dopalo. Ploča prije ove, Christian Heikela. I The Killing u Samuel L. Session verziji. A ovo je Tommy Vicari i njegov IC s Pattern 04. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat pa sve do 22 do kronike dana. Prokopat ćemo novim, zapravo prokopat ćemo fonotekom za novim vinilima. A ja vam želim laku i ugodnu noć, ostanite uz frekvencije Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Laku noć!